0: 出るものは僕は何でもいいと思うの。出るものは全部出しちゃった方がいい。考え式で溜まってるね。いろいろ考え式で見つかったらね、全部出るね。
1: そういうものはね、毒素だから出るんですよ。